0: Pepito. Di ba nui mu mi vi wei se bu na ni na gu gu nga ha ba ni chi o ni tha ku vi si ha ba ni ni ko no cho ba hu la vi yi se le li ba nui tha cha bo pe bi vi o ko cho che hi de ha nga chi de ga so ko hi nga ha si chi de ga na cho sa cho chi de po vi ko sa sa se le cho je tu ma la ga vi jo le cha yo tu ma la ta vi jo no hi ga cho na la vi o bu e ja
1: 我是多卡有黑第一个车开他的好的我是亚国卡第一个车开习近平的多卡定的多有黑